0: jwang tsao ba nke tseditseng tsona ke a fela bonkgono bano ba ba gago ke dumela gore ke lebitsong la Maleta Thojane go pota Lesotho kaofela ba nke tseditse tse kgolo bahlana lofale lebitso lao le a halalela ntate ntate o a halalela o tlo ba pepa le mesong ena maile a boroko kaofela ke a leboatlengwaneso ke nkgono ge tla fua ka lereko ya ntseng a maketse
1: ke a leboa ka nnete nkgono ge tla fua ka lereko
0: tanki ngwaneso
1: ga e letwem
2: ka lerato le ka makgethe
1: kaofela
2: tšhabana sa kgomo ke yona ntho neng ke ba tsa eno gobane ke ne ke tseba gore re na le bonkgono le bontatemogolo ba eketseng ka tša seneke jale ke ena re e fumane ge a utlwa metsi ngwana lapeng ge a utlwa gore ta tša seneke mane ka moo taba diding ka teng go monate mata tša seneke a teng baetsi ba teng ke ntatemogolo ke ntse ke letie thojano ga ka ko o supa tsela tle ngwana mme
1: ke a leboa ntatemogolo
2: kgoto
1: tanki a ka nnete metsotso e mašome a mabedi a metso e meraro ka morago gora ya boraro ke salogatlhwa ke moya ke salogatlhwa ke moya ke tla go

emisa diritsa ke matla ke matla asa hloleng ke matla asa sitwing ke matla yo satane a ke ke benga wa yemena ke matla yo matemona a ke ke benga wa yemena ke matla.

0: le binne ha monate ke nakwa ya na ditemana fela se ke bela bua batho ba tloetsa ditemana le ntse le thotse jalo le fete le tloetsa molamone le ba tse bang dithapelo bana ba ditemana le ba dithapelo
1: temanena le pita ke nthaiseng pele kala bo hlalo go tshaba Jehova go tsela ha ya ke tlhalefo ja le bo temanena le pita ba ke tsa o se di bo ke mora temanena le pita ke se lenje si ba le nda dawa ka last bo go ka ndo temanena le pita ba ke ga tlhalefo mo di mola ga pana ta

opola mosotwa eso ana na lwena ke prophet ke mega ke ntulo ke mga ditelo ke muruti wa kireke ya solution ground kireke ya rona ifumane ya mane ne seka mane mapuinkising haufinyane le sentebale mono no ke na fela ka passage ya tlase o tla bona megoro mono fita fela ke yona tsebeletsa mo profeta mono e kena sonta le sonta me ke betsa ape ke utsebise tsa tshilona lena ge teng ka mafteng ka mane masentle holo me toho hello to the standard team dimo di number tsa ka ke 5706 07 5706 07 5706 2312 ka ba 5907 06 55 5907 06 05 ka ba 5706 2312 libizola ka na ke prophet ke mega ke ntulo the seed